0: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Labas lietas notiek!

0: arī sportojot. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Prāta vētra ar Dievu meitenes.
1: Ar

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!

0: Nācu piedzīvo šī mākslinieka koncertu Summersound festivālā.
1: Rindari, tici man!
2: Jo, jo, jo! Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi. Ko? Nolies telefonu!

Klausies EHR Latviešu hiti.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
4: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlē Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Labas lietas notiek!

0: Veiksmes trešdiena! Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlē Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
5: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Republika, strēlniece.
2: Kad zinot

0: Veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Cels vilks. Viņa grib tik daudz.
1: Tas nav garš, tas tam jau beigas. Viņa vēl smaida, balzams pie tējas. Klusējam, abi bija skulpsti uz trepēm. Dūmos no mūsu

0: At Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Labas lietas notiek!

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
3: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlē Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
5: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

palīdzi, palīdzi, atdod man sekundi, ļoti man vajag. Cik tu piecitas, cik tu piecitas, salikšu rindā, ielikšu bankā.

0: ziedinājumā. Simtā debija. Sajūs mokējās. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
3: Loto. Labas lietas notiek.
4: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlē Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

Krausi! Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Citi zēni Zimbabve.

0: Teta Zimbabwe.
1: Lauris Reiniks, es domāšu par tevi.

0: Mūža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Labas lietas notiek.

0: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Labas lietas notiek!

0: 6:15 minūtes.
1: Rīgas modes. Boyfriendi.

0: Marta Stepānova un Dagamba. Tālāk jāiet.
1: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
0: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: sāku no sākuma. Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus? Sūti WhatsApp balsziņu uz 25-101-101. Divi radošākie saņems Cirrus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Air Show 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā. Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: septiņas minūtes.
1: Mesa. Laid, lai.
2: Vai tēvas?

0: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
2: Loto. Labas lietas notiek.
3: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Labas lietas notiek.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 7 un 11 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
4: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
3: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
4: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
1: Tagad kafiju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Eggs the Base, Fons Viegli un Māra Upmane Holšteine. Pilni vīžņu mani māti.
5: Aptver.

0: radīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termasel.
1: Turpinājumā Justs un Krisi bezrūpības pietura.
2: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam saldais krējums eksporta 500 grami 2,99 €. Armands Rimi karti cepumi Milka noteikti veidi līdz 150 gramiem iepakojumā 1,49 €. Pizza hotdog Rīgas miesnieks divi veidi 531 vai 551 grami 3,99 €. Rimi.
3: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
4: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
5: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
3: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
6: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji. Robotizētie zāles.

0: RD veikals LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
2: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
5: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Malva, Anatols un Anatolijs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Klausies savējos!

0: rasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 7:33.
2: The Sound Poets. Skārien jūtīgs.
3: Es

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: 7:37.
3: Baiba Ozoliņa. Elektriski pieskarties. Farag.

0: brīdinājumā Kris no kādreiz.
1: Uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: A summer to remember.
3: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
4: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
3: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ-iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
4: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
3: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.

0: apsapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
3: Ērik, uznes mani kalnā.
4: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
5: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
6: Loto. Labas lietas notiek.
7: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipša Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
5: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
8: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
9: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 7:48.
2: Latviešu hiti EHR.
3: Ieva Kerēvica. Klusi.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
3: Turpinājumā. Intars Busulis pie vārtiem.
4: Kas pēc manis paliks, kad šis paliks?
5: Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
6: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerc transports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
7: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
8: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
9: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
5: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
10: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietako komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim jau rīt!
11: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
12: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra audžu ģimenes.
13: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Baltijas valstīs un citās valstīs, kas robežojas ar Krieviju, ir jāizveido pirmā preddronu vienība, tāpēc Tallinā notikušās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formāta NB8 premjerministru sanāksmes sacīja Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš atsaucās uz Ukrainas prezidenta Volodomira Zelenska pausto, ka 93% no Krievijas spēkiem, kas ik mēnesi tiek iznīcināti ar bezpilota lidaparātu palīdzību. Tieši tas arī esot pārunāts šajā sanāksmē. Valstu vadītāji bijuši vienasprātis, ka Eiropa var daudz ko mācīties no Ukrainas pieredzes. Pie Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas nodaļas mēdz veidoties stundām gari ātro palīdzību automašīnu sastrēgumi, tā vēstīja LTV. Piemēram, pirmdien 8. jūnijā brigādē nācies gaidīt gandrīz 2 stundas, lai nodotu pacientu Stradiņa slimnīcas uzņemšanas nodaļām. Slimnīcā skaidro, ka konkrētajā dienā stundas laikā uzņemšanā nogādāti 12 pacienti, kas arī radīs šo sastrēgumu. Uzņemšanas nodaļa paredzēta 40 līdz 50 pacientu uzņemšanai diennaktī, tomēr realitātē tajā nonāk aptuveni 200 cilvēku. Esošā infrastruktūra vairs nespēj nodrošināt nepieciešamo kapacitāti. Maijā Rīgā eksploatācijā nodoti 4 jauni mobilitātes punkti pie dzelzceļa stacijām – Mangaļi, Gaisma, Vecdaugava un Iļģu ciems. Visos 4 mobilitātes punktos īpaša uzmanība pievērsta drošībai, vides pieejamībai un ilgtspējīgai mobilitātei. Jaunā infrastruktūra veicina ērtu pārsēšanos starp vilcienu un citiem transporta veidiem, sekmējot videi draudzīgākus pārvietošanās paradumus, tā apgalvo pašvaldībā. Jau ziņots, ka mobilitātes punktu mērķis ir padarīt ikdienas pārvietošanos ērtāku un palīdzēt cilvēkiem biežāk izvēlēties sabiedrisko transportu vai arī velosipēdu.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
4: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
5: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Visi savējie, arī tu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11 un 13 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv

0: Kārlis no mīļākie bērni. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
3: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistuma kopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
6: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
7: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 tūkstošiem preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
8: Pasaules labākie brīdža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas brīdža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam Startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdža līga un Latvijas brīdža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
9: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
10: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
11: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Malva, Anatols un Anatolijs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11:31 minūte.
2: Mesa un Ieva Akurātere. Laimes krēkli.

0: Arī gatavojot, klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Dvīn un Ivo Fomins. Radioaktīvs.

0: Mārta un Patriša. Prom!
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
3: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejs

0: XFM.
1: EHR Partybus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
0: Uhu! Sija auto pārstrāde līgummaratons ir sācies! Dodies uz autopārstrādi LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūst iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
2: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EHR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival. Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
8: Loto. Labas lietas notiek.
7: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
8: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.

0: latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universālveikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā Jānis Šipkevics un Āminata. Tavi viļņi.
3: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem One Blade un One Blade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim jau rīt!
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
5: 5 zvaigžņu viesnīcas zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
6: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir kā tavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
9: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā daļēji apmācies laiks. Dažviet uzspīdēs saule, bet vietām arī uzlīs lielākoties Latgales pusē. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
12: Blakus,
10: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
13: Sveiciens visiem, es esmu Evijas Loka.
14: Čau, te gads sirva no mesa.
13: Te Olgara Jecka.
2: Šipkevics un Āminata. Tavi viļņi.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Turpini klausīties savējos. EHR Latviešu hiti.
4: Jumprava. Tālu aizgāja.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Double face deals. Kur esi tu?

0: zvanieks visiem tēlojot, klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. Un 4. Jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā Olas, Esmeralda un Markmeita. Saule aust. Saule aust, zvaigznes krīt. Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
3: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūmgriezis 59,99. Makita dzīvžogas čēres bez akumulātora 89,99. Universālās zāliena sēklas 1 kg tikai 2,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 11. Jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. Jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. Jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
6: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. Jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 tūkstošiem preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas!
7: Electrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Electrolux – Tērbatas ielā 42-44 atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Electrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikals electrolux.lv.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

0: kāpēc tu pako leduskapi pludmales dvielī?
1: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
0: Labi, bet kāpēc tieši leduskapi?
1: Pērc Haier iebūvējumu leduskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Malva, Anatols un Anatolijs.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā The Satellites LV karavīriņi. Kad vakaros tu klusi atver. Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. Jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EHR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival. Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
2: Loto. Labas lietas notiek.
0: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans, liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
3: Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus? Sūti WhatsApp balsziņu uz 25-101-101. Divi radošākie saņems Cirrus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Air Show 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. Jūnijā.
0: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Latvijas Loto. Labas lietas notiek!

esi saskumis. Mēs arī. Mē. EHR Latviešu hiti. Anija Putniņa. Dzirkstī ugu.

0: latviešu hiti. Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop Čop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā. The Sound Poets. Es padodos.
3: Tavā priekšā un es padodos.
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. -60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. -57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem. Kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
7: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
8: RD Elektronikas! Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji! Robotizētie zāles

0: veikals LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā daļēji apmācies laiks. Dažviet uzspīdēs saule, bet vietām arī uzlīs lielākoties Latgales pusē. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par laukuma māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Es esmu Mārtūrs Dumoks, grupa A Eiropa.
2: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
3: Kains.
4: Sveiki, te Lauris Reiniks.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
4: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
5: 1:10.
4: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
6: Jānis Stībelis – optimists.

klausies EHR Latviešu hiti. Detlef. Laika daudz.

0: HR latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
0: Turpinājumā
1: citi zēni Zimbabwe.
0: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipša Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļāko skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā. Yeah.

0: Rūcēlvē un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. Jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival. Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. Jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
3: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
6: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
7: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Citi zēni – Zimbabve.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Malva, Anatols un Anatolijs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:31 minūte.
2: Sudden Lights – elektriskā gaisma.

0: HR latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
0: Turpinājumā. Gaisā. On the air. Lieliskai. Lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Roteļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
0: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
0: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS filiāle Latvijā.
0: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.FM vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots 1,5 litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piektdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
7: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
8: Latvijas Loto! labas lietas notiek.

latviešu hiti. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV. Turpināju.

0: Dabūj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem One Blade un One Blade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim jau rīt!
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: 11. Jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. Jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. Jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Šovasar Rīga atver durvis brīdžu pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas brīdžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas brīdža līga un Latvijas brīdža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
5: A summer to remember.
6: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
0: EHR party busā kopā ar Philips One Blade un One Blade Intimate.
6: Tiekamies Holy Music Festival 13. Jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lai uplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
0: EHR party bus kopā ar Philips One Blade un One Blade Intimate.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā daļēji apmācies laiks. Dažviet uzspīdēs saule, bet vietām arī uzlīs lielākoties Latgales pusē. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
10: Es esmu Inters Busulis.

0: Savējie, savējie EHR latviešu hiti.
1: Prāta vētra. Pašu dārgā.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: 2 un 10 minūtes.
3: Ekotehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
4: Latviešu hiti!
5: Triānas parks un Igo. Mālos pelēkos.

0: pravinieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Strauma 3. Un 4. Jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. EHR Latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
2: Turpinājumā
3: Elizabete Gaile. Zinu, ka pāries.
4: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
5: Bums, bums, eiro, bums, eiro aptiek LV.
6: Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar eiro bums.
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uztura.
8: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
9: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
10: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
11: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidei. Robotizētie zāles.

0: un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD Elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD Elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. Jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Malva, Anatols un Anatolijs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 2 un 29

0: Mūžinājumā YDJ un Liena Greifāne. Netālu no Esplanādes. Un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Uhu! Sija autopārstrāde līgu maratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas. Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
2: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
4: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
5: Latvijas Loto.
6: Labas lietas notiek.
7: Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus? Sūti WhatsApp balsziņu uz 25-101-101. Divi radošākie saņems Sirus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Air Show 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā.

pašsaprotami. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Laika suns.

0: 48 minūtes.
1: Una Daniela un Šipsī iestrēdzis.

0: ziņus mūsu WhatsApp 25101101 un pastāst, kāpēc tieši tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
2: Loto. Labas lietas notiek.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā daļēji apmācies laiks. Dažviet uzspīdēs saule, bet vietām arī uzlīs lielākoties Latgales pusē. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Čau,

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Labas lietas notiek!

0: Mesa vēl tikai nedaudz.
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
3: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrei

0: Funkcfm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.

0: Ziņus mūs vāca 25101 un 101 un pastāst, kāpēc tieši tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies! Šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.
6: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
7: Pasaules labākie bridža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam Startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
1: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
8: Labas lietas notiek!

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Malva, Anatols un Anatolijs.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Katrīna Dimanta. Nedaudz bail.
1: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
5: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgānāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS filiāle Latvijā.
6: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
9: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
10: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti ehr.fm vai ehr aplikācijā.
8: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
9: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
0: Pēc brīža, pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem One Blade un One Blade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim jau rīt!
0: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
5: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas.
0: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Pērn un šā gada pirmajā ceturksnī valsts austrumu pierobežā investēts 351 miljonus eiro. Šajā plānā bija paredzēti 59 pasākumi trīs prioritārajos virzienos – drošības stiprināšanā, ekonomikas attīstībā un cilvēku resursu attīstībā. Pieci pasākumi jau pilnībā īstenoti. Pārējie rīcības plānā paredzētie pasākumi tiek īstenoti atbilstoši plānotajiem. Tostarp ir pabeigta Latvijas-Krievijas robežas žoga izbūve aptuveni 280 km garumā, kā arī pabeigti ārējās robežas sardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves darbi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Baltijas valstīs un citās valstīs, kas robežojas ar Krieviju, ir jāizveido pirmā preddronu vienība, tāpēc Tallinā notikušās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formāta NB8 premjerministru sanāksmes sacīja Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš atsaucās uz Ukrainas prezidenta Volodomira Zelenska pausto, ka 93% no Krievijas spēkiem, kas ik mēnesi tiek iznīcināti ar bezpilota lidaparātu palīdzību. Tieši tas arī esot pārunāts šajā sanāksmē. Valstu vadītāji bijuši vienasprātiska Eiropa var daudz ko mācīties no Ukrainas pieredzes. Pie Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas nodaļas mēdz veidoties stundām gari ātro palīdzību automašīnu sastrēgumi, tā vēstīja LTV. Piemēram, pirmdien 8. jūnijā brigādē nācies gaidīt gandrīz divas stundas, lai nodotu pacientu Stradiņa slimnīcas uzņemšanas nodaļām. Slimnīcā skaidro, ka konkrētajā dienā stundas laikā uzņemšanā nogādāti 12 pacienti, kas arī radījuši šo sastrēgumu. Uzņemšanas nodaļa paredzēta 40 līdz 50 pacientu uzņemšanai dienaktī, tomēr realitātei tajā nonāk aptuveni 200 cilvēku. Esošā infrastruktūra vairs nespēja nodrošināt nepieciešamo kapacitāti.
0: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
8: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā daļēji apmācies laiks. Dažviet uzspīdēs saule, bet vietām arī uzlīs lielākoties Latgales pusē. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls. Čau!

0: ēterā Toms Barons.
1: Hei, radio klausītāji! Nu redz, trešdiena ir klāt, un tas nozīmē, ka šī pēcpusdiena nav izņēmums. Laiku lemts mums pavadīt kopā. Ir labas ziņas. Daudz darāmā, daudz runājumā un daudz klausāmā mums ar tevi līdz pat 7. vakarā. Un, nu tā teikt, ilgi nevilksim garumā to procesu, jo tūlīt pat jau Kaspars Peregudovs būs ciemos, lai parunātu par tiešām ļoti, ļoti augstām virsotnēm. Mans vārds ir Toms Barons, šie ir EHR Latviešu hiti. Šis ir raidījums Braucam kopā un stundi iesākām ar mjūzīku. Saule šodien augsta.

0: Čau, te mūzīk!
1: Braucam kopā ar Tomu Baronu!
2: Radio klausītāji, nu, teikšu tā, tā visa dzīve paiet kāpjot kalnos, krītot lejā, tad saprotot, kas ir noticis un atkal uzstādot jaunas mērķis, jaunas virsotnes, kuras sasniegt. Un tā visticamāk, ka daudzas dienas, daudzas mēnešas un daudzas gadus pēc kārtas. Bet ir cilvēki, kuri ar jau paveikto ne tikai motivē mūs, bet liek saprast, ka nu, asars nav tā vērts, lai raudātu. Noslaukam tās un dodamies tālāk, jo Kaspars Perugudovs ir pierādījis to, ka ne tikai vadīt biznesu Latvijā, ēdināšanas tīklu, un tas patiesībā vēl tas ir tikai tas, ko jūs redzat kā darba augli, ir bijis gan breakdowns, ir bijušas cīņas, salausta roka un augstas virsotnes, kas sasniegts. Un ko vēl viņš ir izdomājis tagad, to mēs tūlīt jums izstāstīsim. Sveiks, Kaspar!
3: Sveiks!
2: Prieks tevi redzēt, es jau aizkadrā tev teicu pirms brīža, tieši noskatījos podcastu ar tevi, kur tu stāsti savu dzīves stāstu un lielos mērķus, bet iepazīstam radio klausītājus. Kas tu esi uz šodienu?
3: Uz šodienu ļoti ātri. Esmu Kingu Vātras ēdināšanas zīme, kā es saku, galvenais ideju autors. Tā ir mana ikdiena pa lielam šeit. Katru dienu ir darbā, bet papildus priekš sejas kā personīgos mērķus esmu izvirzījis kāpt kalnos, esmu izvēlējis tieši augstus kalnus, un varbūt ne priekš Latvijas, bet priekš pasaules jau būs tas banālais, kurš grib kāpt 8000-niekos, tas pasaules augstākajos kalnos. Septembrī bija uzkāpis manā slu virsotnē, un principā pēdējos 3 gadus ir uzlikts liels mērķis.
2: Un es, lai jūs saprastu, radio klausītāji, kas jūs droši vien pie savām automašīnas tūrēm tūlīt saķersiet ātrumu pārslēdzēju un roķinu, tā ir taisnība, ka tev patiesībā ir bail no augstuma?
3: Esmu droši, ka man bija bail no augstuma.
2: Okay.
3: Pēdējā kāpjot tamā dablamā virsotnē tur tāds 90 grādīgas sienas, kur apakšā vienkārši tur kilometri ir tukšums. Un tur es aizdomājos laikam, ka kaut kas vairs nejūtas man iekšā.
2: Bet es saprotu arī, ka tu joprojām ar sportu ikdienā esi uz tu.
3: Nu, ar sportu es vienmēr esmu uz tu. Un tagad, kad es gatavojos jaunam mērķim, pa 2-4 treniņu dienā, tas ir vairāk nekā uz tu, man liekas.
2: Ieskicējam, kas tad ir tas milzīgais mērķis, jo es saprotu, ka tev ar vienu virsotni nepietiks tas, ko tu grasies darīt.
3: Es jau sen sapratu, nu, man liekas, ir kā jebkurš tagad, es jau varbūt otrais noteikti alpīnis, es gribu uzkāpt pasaules augstākajai virsotnē, tas ir Everests. Un pēc tā, kā es uzvedos kalnos, es jūtos kalnos, kā es pārnesu augstumu izmaiņas un tamlīdzīgi, es ātri vien sapratu, ka Everests ir par mazu. Un es uzzināju, ka Everestam blakus ir 4. Pasaules augstākā virsotne Lodze. Viņiem ir kopīga pēdējā nometne un es uzliku savu kā mērķi. Pa lielam ir kaut kādi varbūt 80 cilvēki, kas ir uzkāpuši šajā sabās virsotnes vienā ekspedīcijā. Un parasti, ja tas notiek tikai divās dienās. Vienā naktī iziet uz vienu, otrā uz otru. Bet es uzliku mērķi uziet 24 stundās. Pēc manas slu virsotnes, kad es tur 6 stundu vietā uz virsotni, es uzkāpu 2 stundās un nogāju uzreiz lejā, man saka, tu negribi pamēģināt pasaules ātrumu rekordu uzlikt, kas ir 6 stundas un 1 minūte. Tā kā, nu, tagad man ir mērķis Everestā līdz Lodzei, no viens virsotnes līdz otrai, tikt ātrāk nekā 6 stundās.
2: Kā šim vispār sagatavoties? Tas sanāk, tu var atrod 12 stāvenu Rīgā un tad vienkārši trenējies visu laiku.
3: Tā visdrīzāk būs. Mēs tur Siguldas kalns noskatījušies, bet es jau esmu salasījis savu komandu. Man jau ir 4 treneri, fizioterapeits, man ir kliņš kāpšanas treners un 2 fiziskā sagatavotības. Tāpat paliek crossfit, MMA, boks. Man viss ir tā kā.
2: Wow, bet tev vai komanda līdz, tātad operators, kurš arī kāps tātad?
3: Operators kāps līdz pirmajai nometnē. Viņiem būs liels, es pirmkārt viņu ņemu līdzi tikai tāpēc, ka ir pārbaudīts jau. Mēs bijām ar viņu amat dablam virsotnē, viņš uzkāpa līdz, nu, gandrīz vai 6500, man liekas bija. Tā kā es zinu, ka viņš var tur strādāt. Pa lielam esmu redzējis jau arī tur no Krievijas puses vēl kaut kur. Liels mīnus ir tas, ka arī spēcīgs operators, viņš beigās vienkārši sabrūk tur augstumā. Tāpēc man šeit ir pārbaudīts. Bet es ņemu līdzi tikai operatoru. Vispārējais es kāpju ar Nepāls aģentūru, ar Nimsdai aģentūru, kurš ir alpīnismā kaut cik zināms, tad visi zina Nimsdai. Ja tas ir cilvēks, kurš ir uzkāpis arī 56 reizes virsotnes, viņiem piedarīt, man liekas tie rekordi. Pa lielam tā aģentūra man arī piedāvāja to darīt. Tā kā.
2: Ārprāts. Radio klausītāji, pie mums cilvēks, kurš ne tikai viegli pārcieš augstumu, bet arī augstumu ar K un ar G, nu, cilvēks, kuram tiešām ir liela mērķa, viņš māk tos realizēt. Un kā jūs varat iesaistīties šajā projektā, mēs parunāsim pēc brīža. Kaspar

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
1: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
2: Pie

0: vienmēr labā noskaņojumā. EHR Latviešu hiti.
1: Viss kārtībā, radio klausītāji, nekad neko tu neesi nokavējis, jo arī saruna ar Kasparu per Gudovu būs klausām pilnā garumā atkārtojumā. EHR.fm mājaslapā, kā arī EHR aplikācijā sadaļā podcasti braucam kopā viesu laiks. Kaspar, čau vēlreiz.
2: Čau.
1: Nu, viss ir skaidrs. Biznesmenis tu esi kruts, sportists tu esi kruts, un mērķi tev ir lieli, un virsotnes tu māki sasniegt. Un kā jau pirms brīža stāstīja, tev ir plāns 6 stundās sasniegt Himalaju tie bija?
2: Tie ir Himalaju.
1: Jā. Un šis viss tiks dokumentēts, filmēts, un es saprotu, lai šādus lielus projektus realizētu, nu, ar to savu ikdienas kabatas naudu, vai ne, un ar to biznesu, ko tu entos gadus taisni, ar to ir pa īsu, un kā vienmēr tiek meklēti partneri šim visam pasākumam. Varbūt sākam ar to, kad ir plānots starts? Tātad,
2: 10. aprīlis 2027. Gads.
1: Un tas viss process notiks, tātad tu filmēsi, kā tu gatavojies?
2: Jā, dokumentā filmai jau notiek, jā. Mums ir sagatavošanās process palielināts. Un esmu sadalījis to mārketinga tādu platformu 2,5 gados.
1: O, super, izstāsti, jā.
2: Un tad pirmais gads ir sagatavošanās, un sadarbības partneri iesaista tieši tajā sagatavošanās procesā, un diezgan aktīvi mēs jau sākam to rādīt. Pēc tam mums ir 2 mēnešu ekspedīcija pa lielam, kur ir vispār tā lielākā kulminācija, kas notiek. Operators brauc ar mani līdzi. Mēs visu filmējam, rādam, stāstam, integrējam un tam līdzīgi. Nu, tur liels tas stāsts, es domāju, neiedziļināšos. Un pēc tam logiski ir process, kad mēs atgriežamies. Nu, manā saprašanā pilnīgi noteikti tam ir jābūt veiksmīgam kāpienam. Tāpēc es būšu visu mājas darbu pilnīgi noteikti izdarījis, lai tas tā būtu. Un tad filma, tas ir lielākais, pie kā mēs strādājam, bet arī pēc manas lūvu virsotnes sapratu, cik pēc kalna ir liela iesaista tieši tas, ko sabiedrības stāstos. Un tas ir visi bija rādio, bija televīzijā, bija žurnālos un kur tik vēl ne, tāpēc. Liels darbs ar mēdījiem notiek pēc tam.
1: Es arī pareizi saprotu, ka viss šis posms, ko tu teici, šī te gatavošanās, kas jau ir sākusies, un vispārreiz arī ikdienas saturs tiks atspoguļots, kā tas viss notiek.
2: Ikdiena jau
1: arī visa kāpšana kalnā, viss tas arī.
2: Ļoti daudz strādā.
1: Es, protams, esmu par soli priekšā jums radio klausītāji, bet neko negribu turēt pie sevis, gribu visu izstāstīt. Es redzu milzīgiem burtiem rakstīts prezentācijā grāmata.
2: Grāmatā arī plānojas. Ja dokumentālā filma plānojas tieši vairāk tas sagatavošanās kaut kāds process un kāpiens, un tad grāmatā es gribu drusku vairāk jau izstāstīt, no kurienes es nāku, kā mēs esam izgājuši cauri visam. Mēs stipri labajām lietām, kam ir iziet cauri, kā ir uzņēmums radies, un caur mani ir izgājuši cauri. Tā kā, nu, grāmatā ir jābūt daudz plašākai tāda autobiografiska.
1: Es tiešām vienmēr esmu apbrīnojis un stāstu arī to pēc savas dzīves, ka nu, nevajag apstāties pie jau kaut kā paveikti, jo es daudziem arī viesiem esmu teicis, ka bija agrāk tāds, man šķiet, ka viņš bija rakstnieks, tāds Pēters Blauss, un viņš teica tādus vārdus, ka katrā darbā, ko tu dari, ieliec vienu savu es, pats tu mirsi, darbam tavam jāpaliek uz pasaules. Un man liekas, ka tā enerģija, kas staro no tevis, tas, kā tu stāsti, dedzi ar pārliecību, es vēlu katra mums kaut kripatiņa šīs tava pārliecības izmantot mūsu ikdienā.
2: Paldies, bet liekam tas arī ir stāsts, kāpēc es cenšos būt nedaudz publisks, lai tiešām varētu parādīt, kaut cik nu iedasmu kādu. Es būšu tikai priecīgs.
1: Došu padomu. Necenties bišķīt, tev vajag visu laiku

0: publiskam, un tāpēc mēs priecājamies tevi šeit uzņemt. Ko darīt tiem, kas tagad tevi ir sadzirdējuši un saprot, hei, es gribu iesaistīties šajā projektā?
1: Man ir divi formāti. Lielākais, protams, ir sadarbības partneri, tie ir uzņēmumiem. Cenšamies būt ļoti izvēlēti šajā stāstā un atrast ar katru saskarsmi šim projektam. Un otrs ir, man var uzcenāt ar virtuālo kafiju. Tā kā tas ir pie manas Instagrama atrodams, jā, Kaspars Paregodovs. Un, teiksim, tāds maziņš donate, ar kuru es centīšos, pēc tam, ja man būs iespēja sazināties ar katru, uzaicināt uz filmu un pirmo tādu izrādi parādīt tieši tiem cilvēkiem, kas man ir atbalstījuši.
0: Ai, nu redz, un kārtējais pierādījums tam, ka lielā, ka kopā tiešām mēs varam izdarīt lieliskas lietas. Kaspar, es ticu, ka mēs ar tevi vēl tiksimies, mums vēl ir saruna palda paredzēta aizkadrā, un redzēsim, kā EHR Latvijas šit šajā visā var iesaistīties. Es saku milzīgi paldies tev par šo stāstu, un mēs turēsim radioklausītāju jūs lietas kursā par to, kā Kasparam beidzās šī projekta sagatavošanās periodā, un tad jau arī ceļā uz lielajām virsotnēm. Paldies, Kaspar!
1: Paldies tev arī!

0: Mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu. Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum. Braucam kopā.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
2: 4 un 20 minūtes.
1: Eko Tehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Latviešu hiti
1: braucam kopā!
4: Nu tā, nu mēs ar tevi to laiku pavadām ārkārtīgi dinamiski un raitijā. Konkurss arī joprojām ir aktuāls, par to mēs parunāsim pēc brīža, bet 10. Jūnijas nav izņēmums un ir ko svinēt pat, ja tev šķiet, ka šodien nu gan ne, tā nebūs. Jo Malva gaida ciemos, Anatols arī gaida ciemos un Anatolijs arī dzen. Un, protams, visi pārējie, kas nu ko tur svin dzimšanas dienas, jubilējas un tā tālāk un joprojām. Redz, kā tu ar mani, redz, kā es ar tevi. Tā mēs viens otram te nododam ziņas arī atrast to pazaudēto mantu birojā un visā citādi. Tiešām rūpējamies par to, lai laiks tiktu pavadīts muzikāli. Nu tad ar mūziku mēs arī turpinām šajā brīdī. Interes Busuls, es došos ārā. Un tā viens šķiet, ka pie plus 26 grādiem to noteikti vajag darīt.

0: zvanieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop Čop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
3: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
1: Turpinājumā. Roberts Lejasmējers un Liena Kendi.

0: Kārtošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
1: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
2: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
3: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
4: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Sīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
7: Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
8: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam. Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
9: Loto. Labas lietas notiek.
10: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/slīpsvītra audžu ģimenes.
8: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
9: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.

0: braucam kopā.
1: Es tiešām nezinu, kurā brīdī, lai es iesprāucos ar kādu humoristisko ziņu vai aktualitāti, kas notiek pasaulē un par gaidāmajiem pasākumiem, bet runājam par to, kas svarīgs uz doto brīdu, ņemot vērā, ka visam ir jāgatavojās laicīgi. 27. 28. Jūnijas ir tā diena, kurā mēs tiksimies te pat Rīgā, Spilves lidlaukā. Baltic International Air Show ir pasākums, un mums uz šo pasākumu priekš tevis ir divas VIP biļetes. Tas nozīmē būt tuvāk skrejceļam, tuvāk lidmašīnām, būt ložā, vietā, kur ir ārkārtīgi daudz skaistu cilvēku, daudz skaistu ēdienu un dzērienu un visādi citādi, lieliski pavadīt laiku. Gribu tikt pie šīm biļetēm. Nu, visas nedēļas garumā jūs par tām cīnāties, uzdevums ir vienkārši 25-101-101. WhatsAppā ierunāt balss ziņu. Jums ir vienkārši jāiztēlojās, ka jūs esat piloti un jāierunā balss ziņa. Kā jūs uzrunātu Baltic International Air Show skatītājs? Jau esam saņēmuši vairāk ziņas, tās mēs noteikti šodien noklausīsimies. Tie, kas ir atsūtījuši tekstuālās ziņas, arī dzenu nolasīšu, bet, diemžēl, konkursā mēs tās neieskaitām. Tā kā balss ziņu tu ziņotāji, aiziet, šis ir jūsu brīdis, jo uzvarētāji mēs noskaidrosim piektdien. Laiks ir labs un tas nozīmē, ka mūzikai jābūt dinamiskai. Roberts Lejs, Mērs un Lien Kendi, DJ Sirds. Šonā.

0: Kas jums darām? PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, ka mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, ka mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Darām, ka mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Malva, Anatols un Anatolijs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: kopā un klausies savējos.
1: Nu, vispār jāteic, ka tādos nemierīgos apstākļos mēs dzīvojam, ne? Nu, nieks par to, kas politiski notiek pasaulē, mums pašiem arī pavisam priekšā vairs neilgi nav jāgaida gaidāmās vēlēšanas, un lai notiek, kas notiks dams. Nu, protams, līdzās visādi lidojošie ķēmi debesīs noteikti arī mūs nedaudz satrauc, un tieši tādēļ par skaistu dzīvošanu ir jārūpējās ikdienu, un visi gaidāmie pasākumi ir jāapmeklē. Un viens no tādiem, kas tiešām jūsu dzīvē vārda tieši šajā nozīmē piešaus krāsu. Nu, noteikti ir Holī krāsu festivāls, kurš jau šajā nedēļas nogalē. Mūs visus priecēs, un tieši tādēļ, radio klausītāji, mēs tur ar tevi tiekamies, un arī visa EHR komanda būs tur, un es ticu, ka smaids sejā radīsies, un arī apģērbs, kādā būsiet atnākuši māju, pejot būs stipri košāks. Kaut kā tālāk. Nu, par festivāliem un notikumiem noteikti daudz un dikti runāsim, bet visā citādi pēcpusdien turpinās plus 26 grādi galvaspilsētā, un labvēlīgais tips tūlīt pat ar tādu kārtīgu hitu iepriecinās ikvienu. Šanhajā jau vakars!

0: Turpinājumā Jānis Straptāns. Nekā jau nepietrūkst. Uhū! Sija autopārstrāde līgumaratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu Vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV. Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
0: 27. un 28. jūnijā Rīgā Spilves lidlaukā Baltic International Air Show. 11 valstu dalībnieki, saulrieta šovs pirmajā dienā un izklaides visai ģimenei. Biļetes Ticketshop LV.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! 11. jūnijā Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides būs tikai rīt, uzrādot Douglas skaistuma karti. Douglas!
5: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Labas lietas notiek!

ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: braucam kopā.
1: Nu, cik tad acīgi esat bijuši vai gluži pretēji, cik aizmāršīgi? Un šajās dienās tulī pat mums priekšā teiks atrast to pazaudēto mantu birojas. Artūrs Eihenbergs ziņo, ka ir pazaudēts maks ar dokumentiem uz Artūra Eihenberga vārda. Tas viss ir noticis Jelgavā, rūpniecības LV rajonā. Vai viņš arī neizslēdz iespēju, ka tas ir nolikts uz mašīnas jumtu un nokritis kaut kur braucot? Un tā kā, ja nu kāds to ir atradis un dokumentu uz Artūra, Eihenberga vārda, ar visu maku ir pie tevis, tad noteikti ar Artūru var sazināties man Instagramā vai no Facebookā. Nu, uz doto brīdi pārējais viss izskatās mierīgi. Ja atrodam kaut ko, ziņojam, nodosim šo informāciju jūsu kolēģiem radioklausītājiem. Piesprādzējamies, kondišku iekšā neslēdzam. Atceraties, kā man tas beidzās. Klepus, piepampušas mandels un asars acīs, bet logus var vērt vaļā un droši skaļi klausīties latgaliešu repu. Ar kai!

0: Viktors, te Ivo no Latgalīšu reps. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Jā, es patiesībā esmu priecīgs, tik ļoti mums kopā ar tevi radio klausītājiem, protams, ar visu EHR latviešu hitu komandu ir izdevies attīstīt EHR zīmolu un pateicībā visiem mūziķiem, kuri ik brīdi nāk ciemos pie tevis un nes jaunas dziesmas, jaunas hitus, lai tie papildinātu EHR latviešu hitu skanējumu. Un jāteic, ka jau pavisam drīz jaunā stundā pie Kato arī divi mūziķi būs ciemos, lai prezentētu un stāstītu par gaidāmajiem jaunumiem. Un lai tas brīdis ātrāk pienāktu, man ir jābeidz mūdēt, jo mēs ar tevi turpināsim braucienu uzreiz pēc darbdienas top 5 līdz 7 vakarā līdz stundas beigām. Justs un Krisī bezrūpības pietura un tad jau gaidam studijā Kato.

0: EHR latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
3: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
7: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
9: Maijā Rīgā eksploatācijā nodoti 4 jauni mobilitātes punkti pie dzelzceļa stacijām – Mangaļi, Gaisma, Vecdaugava un Iļģu ciems. Visos 4 mobilitātes punktos īpaša uzmanība pievērsta drošībai, vides pieejamībai un ilgtspējīgai mobilitātei. Jaunā infrastruktūra veicina ērtu pārsēšanos starp vilcienu un citiem transporta veidiem, sekmējot videi draudzīgākus pārvietošanās paradumus, tā apgalvo pašvaldībā. Jau ziņots, ka mobilitātes punktu mērķis ir padarīt ikdienas pārvietošanos ērtāku un palīdzēt cilvēkiem biežāk izvēlēties sabiedrisko transportu vai arī velosipēdu. Pērn un šā gada pirmajā ceturksnī valsts austrumu pierobežā investēts 351 miljonus eiro. Šajā plānā bija paredzēti 59 pasākumi trīs prioritārajos virzienos – drošības stiprināšanā, ekonomikas attīstībā un cilvēku resursu attīstībā. 5 pasākumi jau pilnībā īstenoti. Pārējie rīcības plānā paredzētie pasākumi tiek īstenoti atbilstoši plānotajiem. Tostarp ir pabeigta Latvijas-Krievijas robežas žoga izbūve aptuveni 280 km garumā, kā arī pabeigti ārējās robežas sardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves darbi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. No 1. jūlija valsts pilnībā apmaksās farmaceita pakalpojuma maksu iedzīvotājiem, kuri iegādājas nekompensējamās vai 75% apmērā kompensējamās recepšu zāles ar iepakojuma aptiekas cenu līdz 10 eiro ieskaitot. Šāds atvieglojums attieksies arī uz grūtniecēm un sievietēm līdz 70. pēcdzemdību perioda dienai, ja viņas iegādājas attiecīgajām diagnozēm paredzētās kompensējamās zāles. Veselības ministrija norāda, ka izmaiņu mērķis ir veicināt zāļu pieejamību iedzīvotājiem, samazinot pacientu personīgos tēriņus par zālēm. Pat labam farmaceita pakalpojuma maksas daļu 75 centu apmērā sēc zāļu pircējs.
7: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
7: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
11: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
12: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā daļēji apmācies laiks. Dažviet uzspīdēs saule, bet vietām arī uzlīs lielākoties Latgales pusē. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Latviešu hitu dienas top 5 ir gatavs savam startam. Saku jums visiem labvakar visiem, kuri ir pieslēgušies EHR Latviešu hitiem, kuri ir pašmāju mūzikas cienītāji, atbalstītāji un arī cītīgi balsotāji, jo šīs dienas top 5, tāpat kā jebkurš EHR Latviešu hitu tops, ir atkarīgs tikai un vienīgi no klausītājiem un balsu skaita īkšķīšiem uz augšu. Šodien tieši tāpat kā citas dienas top 5-niekā klausīsimies mūziku, kuru esat izvēlējušies jūs. Viesos šodien savukārt uzņemsim grupu Džulai, bet tas viss pēc maza mirklīša. Mēs sākam ar dienas top 5 piekto pozīciju un tur par divām vietām lejup devušies vakardienas trešās vietas ieguvēji Music un tikaša sakama ar Tu zini mani no galvas. Lai skan!
1: Dziesma numur 5!

0: Teta Zimbabwe.
1: EHR Latviešu hitu dienas top 5. Grupas Citizēni vasaras hits Zimbabve 4. Pozīcijā, savukārt 3. Vietā par divām vietām augšup devušies grupa The Sound Poets un dziesma Bāka vakardien numur 5, šodien numur 3. Klausīsimies šo un pēc tam paviesosimies kopā ar grupu July.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
1: Loto. Labas lietas notiek.
2: Bet nav tā, ka sestdienās bieži vien ir visādi mūzikas darbi.
3: Ir, bet tas arī tas viens no tiem, man liekas, faktoriem, ko es tā sestdiena ir tā mīļākā diena.
4: Bet pagājušo sestdienu, cikos mums bija soundchecks?
3: O jā, mums bija 8:30 soundchecks.
2: Nu redz,
4: Madonna.
2: Tas ir tas, par ko es runāju.
5: Aizmigušām acīm.
4: Šausmas.
2: Bet jūs uzstājāties Madonas pilsētas svētkos?
3: Jā, simtgadus pasākumā, jā.
2: Kā jums veicās, kā jums gāja?
3: Nu kā pa kalniem, bet īstenībā gāja beigās labākā plānots, jo laika prognozes nebija tās labākās sestdienas.
4: Lietas nebija mūsu pusē.
3: Jā.
2: Bet viss bija beigās kārtībā?
3: Nu, nelieli tehniski problēma. Es biju daļu lietus, bet nekas tāds, ko...
2: Tad tomēr bija lietus un... Jā.
4: Nu, mēs atnācām un, piemēram, Unda Čehals bija visi peļķē.
5: Jā. Labi, ka ģitāra nebija slabi, jā.
2: Tā vienmēr ir, liekas, es arī nesen braucu uz vienu koncertu un arī šausmīgi lija lietus. Un tā kodi piebalso. Jā, tā bija. Bet viņš tur nebija. Bet, jā, lija lietas es domāju, diez no kuras puses pūtīs vējš, jo, nu, ja vējš pūš no pareizās puses, tad vēl var tolerēt to lietu, bet ir bijis tā, protams, ka ir baigi traki.
3: Nu, mēs krustājam pirkstiņus, ka skatavai būs jumts, jo tas bija ļoti svarīgi priekš tehnikas datoriem.
2: Tas varētu būt, jā.
3: Visiem procesoriem, jo likās, ne, ja tā nebūs, tad varētu diezgan dārgs pasākums cenā.
5: Tieši tā.
3: Es skatos arī kodu mūsu dāvināto mazo dāvariņu, tev arī sātas vēl lēnām grūst. Mēs domājām, tā kā visa pasaule, un kas ir tāds pasaulīgs un vasarīgs vienlaikus, mēs to nolēm atnest arbūzi. Tā kā kodai jau ir sātas.
2: Jā, man ļoti garšo arbūzes un kodu man šķiet nekad dzīvē vēl nevēdas arbūzes, bet nu viņam patīk notestēt jaunas lietas, tā kā mēs kopā pamēģināsim. Paldies jums milzīgs. Visa pasaule ir grupas July jaunais singls, un to mēs visi kopā arī noklausīsimies pēc kāda mirklīša, bet tagad gan es jūs aicināšu pieteikt šīs dienas dziesmu numuru 2, tad mēs aizdosimies muzikālā pauzītā, pēc tam mēs būsim atpakaļ un aprunāsimies jau vairāk par dziesmu ar nosaukumu Visa pasaule.
4: Dziesma numur 2 ir
5: Dons,
3: debes jums.
2: Laisk.

0: Top 5.
1: EHR latviešu hitu dienas top 5 raidījumā šodien viesojas grupa July, jo viņiem klajā nācis otrais singls ar nosaukumu Visa pasaule. Un visi trīs grupas July dalībnieki ir arī šeit EHR latviešu hitos. Jā, mēs jau te iesākām runāt maz drusiņu par singlu attiecībā uz arbūzu, jā. Ka tas ir tāds veselums.
2: jā. Singles pats par sevi, manuprāt, to arī mūzikā, kā mēs paši runājam, ir visvieglāk nospēlējamies priekš nu, dzīvēm pasākumiem dzīvē, bet cik sarežģīti īstenībā mums ir gājis tajā ieraksta ziņā. Mēs sākām...
3: Cik bija versijas?
2: Jā, cik versijas, jā, mēs pilnībā izmēģinām arī citus producentus kā prīsetu. Mēs padarbojamies ar viņu, tad mēs sapratām, okay, ka varbūt netik moderni, bet tomēr gribas to savu garšņu vairāk, un tad... Tik daudz, man liekas, ka tas 8 versijas beigās bija kā minimums, un tad beigās nonācām pie vienas vienīgās, un tad pie Kārļa Štēniņa arī aizbraucām uz Jelgavu, tā kā, okay, šī ir pēdējā reize, pēdējā diena vienkārši izdaram visu un nepārdomājam virš to pasākumu.
4: Bet šī ir arī pirmā dziesma, ar kuru mēs vispār sākām rakstīt.
3: Mēs vakar un runājam par to, ka viņa pateicībā tapa tieši pirms gada.
4: Jā.
3: Jā.
4: Gads riņķī.
3: Laiks skrien nemanot.
1: Ok. Izklausās ļoti labi. Es domāju, ka klausītāji jau ir ieintriģēti noklausīties dziesmu. To mēs arī tūdaļ pat darīsim. Vai ir vēl kaut kas, ko jūs vēlētos piebilst, pirms mēs spiežam play?
4: Dziesmai ir burvīgs videoklips. Paldies Robertam Ābaltiņam.
2: Jā, un Oskaram no nekā praktiski izdevās čekiem padarīt mūs diezgan smukus pa kameras priekšā un atraktīvus. Un izkop to stāstu, tā kā jājūt, vai pieejam arī ir visa pasaula video versija.
1: Vai jums vasarā paredzēts arī kāds pasākums, uz kuru varēs doties paskatīties,
3: jā.
1: Paklausīties? Jā.
2: Par tuvāko mēs jums teikt, tas ir nākamā piekdiena Liepājā, Pegasa pagalmā.
1: O, tā ir ļoti jauka vieta.
3: Un tad mums ir Jēkabpilī, vai ne?
2: Arī, bet manuprāt, par pārējiem, tad tur man nedaudz intriga un sūtam uz sociālajiem tīkliem, un, jā, kur visu informāciju parasti nopabucējam, tā kā, bet jā, nākam piekdienu Pegasa pagalmā.
1: Brīnišķīgi, piekdiena Liepājā, kas var būt labāks par to, cerams, ka laikapstākļi būs labi.
2: Cerēsim, fingers crossed, jā.
1: Un tagad gan klausīsimies grupas July jauno dziesmu ar nosaukumu Visa pasaule. Puiši, es jums saku milzīgi paldies, mēs tiekamies noteikti, tad, kad atkal būs kaut kas jauns nācis klajā.
2: Jūlijā.
1: Oh, yeah! Nice!
2: Kur no Jūlijas bez Jūlija relīzes?
1: Es ceru, ka dziesma arī sauksies Jūlijas.
3: Tuvu patiesībā. Tur ir vārdi par to.
1: Aha. Milzīgs jums paldies. Tiekās ar klausītājiem. Es tiekos jau pēc maz mirklīša.
3: Paldies.

0: ir latviešu hitu dienas top 5. Atskats 5.
1: Mūzika un tikaša sakama. Tu mani zini no galvas.
0: 4.
1: Citi zēni. Zimbabwe.
0: 3.
2: The Sound Poets. Bāka.
0: 2.
2: Dons. Debes jums.
3: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
0: Top 5.
4: Nu, lūk, dienas top 5 lēnām tuvojas savam noslēgumam. Mums ir jānoskaidro vēl arī šīs dienas dziesma numur 1. Un tad gan laidīšu jūs vaļā un laidīšu arī pati sevi mājās, kārtīgas vakariņas paēst un pieņemt vakaru, maz drusciņ atpūsties un gatavoties rītdienas cēlienam. Bet pirmajā pozīcijā šodien grupas, drīzāk tā man ir jāsaka, bet viena no tām jau kādu laiku meklē atbildes uz dažādiem jautājumiem. Nu, piemēram, kur ir mana lidmašīna, bet šajā reizē viņi ir nolēmuši meklēt jūru. Prāta vētra un mēs ar dziesmu, kur ir tā jūra, pirmā pozīcija šajā dienā.
0: Dziesma numur 1.

0: Sveicien visiem prāta vētras un messas atbalstītājiem. Dziesma ar nosaukumu, kur ir tā jūra, šodien ieņēmusi līderpozīciju dienas top 5 dziesmu sarakstā. Bet tagad gan saku jums visu labu, mēs tiekamies atkal rīt pulksten 5. Pēcpusdienā raidījumā dienas top 5. Lai jums izdevies vakars, mans vārds ir Kato. Čau!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: EHR Latviešu hiti.
3: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
4: Turpinājumā. Framest. Pasaki to skaļi.
5: Mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
10: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds 14,99. Turisma krēsls 4,99. Piepūšams baseins 305 cm diametrā. Tikai 19,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
11: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
12: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
13: Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
14: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
15: Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
16: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
17: Latvijas Loto.
18: Labas lietas notiek.
19: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji. Robotizētie zāles pļāvēji.

0: Ekals LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.
2: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
3: Loto. Labas lietas notiek.
4: 5 un 34 minūtes.
5: Braucam kopā.
6: Nu re, kur nu kurais? Ir kāds tic līdz mājām vai nu vismaz no darba galda līdz automašīnai? Es ceru ļoti, jo šajā brīdī otrais cēliens braucam kopā raidījumam līdz pat 7. Vakarā ar mani Tomu Baronu. Frāmest ir tie, kas pievienojās mums šajā brīdī ar visai skaļu un skanīgu mūziku. Pasaki to skaļu.

0: Latviešu hīti. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Malva, Anatols un Anatolijs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
3: Nu, mālači konkursanti, cīņa turpinās par diviem VIP ielūgumiem uz 27. un 28. jūnija pasākumu ar nosaukumu Baltic International Air Show. Iedomājies, tu esi pie tuvu pieskrējceļa, tu redzi lidmašīnas, nu tā kā aizsniegt varētu un līdzās skaists cilvēks, skaists ēdien un skaists dzērien. Nu, tev tur ir jābūt un divas VIP biļetes ir mūsu rīcībā un konkursu visu nedēļu EKR Latviešu hītos. Kas jādara? 25-101-101, jāierunā mūsu WhatsAppā balziņa, kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājs. Es tagad nolasu tās ziņas, kuras esam saņēmuši, bet viņas neieskaitās konkursā, jo tās nav balziņas. Bet tekstuāli esat atsūtījuši. Mārcis mums raksta. Dārgie Baltic International Air Show apmeklētāji, paceliet acis debesīs, jo šodien redzēsiet, ko patiesi iespaidīgi. Ļoti labi, īsti lakoniski un emocijas tas mums visiem rāda. Mums Anna arī ir iebliezusi ziņu sveiciens visiem aviācijas entuziastiem, lai šī diena ir pilna ar adrenalīnu, emocijām un neaizmirstamu skatu. Ļoti labi, Anna. Un tad skatāmies, ko Beāte šim liek pretī. Baltic International Air Show skatītāji, sagatavojaties! Debesis tūlīt pārvērtīsies par grandiozu šovu. Ļoti labas un skaistas versijas. Es visiem šiem trīs mūsu dalībniekiem iesaku atsūtīt šo pašu arī balziņā, jo tad jūs tiksiet ieskaitīt konkursā un cīnīsieties par divām VIP biļetēm uz šo grandiozo pasākumu un izlozi. Mēs jau šeit ētrā taisām šo piektdienu. Kaut kā tālāk. Laižam tālāk, braucam kopā un kaut kaili mums pievienojās te un tagad.
4: Hei, te grupa kaut kaili.
1: Un šie ir EHR Latviešu hiti.
5: Klausies savējos. Liekam.

0: Jūp kaut kaili.
1: Mēs esam pilnīgi kaili, sēžam mašīnā un braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātrs lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
3: Turpinājumā Aspirīns un Evija Smagare divatā.
4: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku barībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
5: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim jau rīt!
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
8: Nu, ko šogad Jāņos?
9: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
3: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.

0: Rūts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāl veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
4: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
6: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
7: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
6: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
7: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
8: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
9: Labas lietas notiek!

0: Saucam kopā!
1: Nu, es atkal sāku smaidīt radio klausītāju. Un, protams, paldies tam laikam, kuru pavadām ar tevi kopā katru pēcpusdienu no 4 līdz pa 7 vakarā, bet atrast to pazaudēto mandu birojā. Ilgi pazaudētais un nebijušais draugs iespējams ir atradies. Jā, nu, Lauris Neimans ziņo, ka ir atrasti Apple AirPods ap 10. Vakarā. Tas ir noticis aizvakar jau uzvaras parkā. Ja nu kādam tas ir pazudis, tad ar Lauri Neimanu var sazināties vai no Instagramā, vai no Facebookā, un es patiesībā steidzu lūkot, ka runājot par pasākumiem, mainot tēmu kardināli, ka ne tikai Holī krāsu festivāls ir šajās brīvdienās, bet uz to noteikti vajag doties, bet arī uz Jūrmalu var braukt, jā. Kas ko kā, es izstāstīšu jaunā stundā. Šobrīd Asparīns un Evijs Magare. Divatā.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Tu zini, kā mums sanāk dzīvot? Nu, patiesībā, nu, kā pa kalniem un kā pa lejām, protams, jo viena diena spīd saule, ir ārkārtīgi silta gaisa temperatūra. Otrā dienā, kā tā arī visticamāk iezīmēsies mums rītdiena, nu, lietus ir pamatīgs, un es ceru, ka jūs esat tam gatavi. Protams, līdzīgi kā ziemā ar sniegu un to sniegu tīrīšanu, arī vasaras periodā zāle aug divreiz ātrāk. Godīgi, man mājās tā ir stipri virs potītes, tuvāk ceļgalam, un tā vien šķiet, ka šajās brīvdienās līdzās Holī Krāstu festivālam, tā vien vajadzēs arī sakopt savu dārzu, bet visā citā radio klausītājā, jā, ņemam vairā to, ka rītā baigais gāziens, un ir arī viens pasākums rītāk, par kuru es tevi informēšu jaunā stundā. Bet pirms mēs to visu sāksim darīt, pam, pam, pam, muzikāli ieskandināsim laika posmu no 6 līdz pat 7 pēc brīža, jo ciemos pie tevis būs grupa Mūdu, un arī mūsu iemīļotā Tiekamies jaunā stundā!

0: CHR Latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
0: Turpinājumā Idille vienu dienu. Pietiek gulēt, laiks celties un velties. Ieslēdz EHR Latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdensapgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
6: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev! Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
0: EHR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
7: Tuvākajos mēnešos inflācijas spiediens saglabāsies un rudenī cenu kāpuma temps visticamāk pieaugstā, norāda banku ekonomisti, komentējot centrālās statistikas pārvaldes datus par gada inflāciju maijā. Inflācijas kontekstā būtiska loma joprojām ir globālajiem faktoriem, īpaši ģeopolitiskajai situācijai tuvajos austrumos, kas ietekmēja energoresursu cenas. Gada griezumā inflāciju Latvijā galvenokārt ietekmējusi transporta, mājokļa un enerģijas izmaksas, kā arī pakalpojumu sektors, īpaši restorāni, viesnīcas un veselības aprūpe. Pērn un šā gada pirmajā ceturksnī valsts austrumu pierobežā investēts 351 miljonus eiro. Šajā plānā bija paredzēti 59 pasākumi trīs prioritārijos virzienos – drošības stiprināšanā, ekonomikas attīstībā un cilvēku resursu attīstībā. Pieci pasākumi jau pilnībā īstenoti. Pārējie rīcības plānā paredzētie pasākumi tiek īstenoti atbilstoši plānotajiem. Tostarp ir pabeigta Latvijas-Krievijas robežas žoga izbūve aptuveni 280 km garumā, kā arī pabeigti ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves darbi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Baltijas valstīs un citās valstīs, kas robežojas ar Krieviju, ir jāizveido pirmā preddronu vienība, tāpēc Tallinā notikušās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formāta NB8 premjerministru sanāksmes, sacīja Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš atsaucās uz Ukrainas prezidenta Volodomira Zelenska pausto, ka 93% no Krievijas spēkiem, kas ik mēnesi tiek iznīcināti ar bezpilota lidaparātu palīdzību. Tieši tas arī esot pārunāts šajā sanāksmē. Valstu vadītāji bija Bijuši viensprātiska Eiropa var daudz ko mācīties no Ukrainas pieredzes.
0: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
8: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
9: EHR latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā daļēji apmācies laiks. Dažviet uzspīdēs saule, bet vietām arī uzlīs lielākoties Latgales pusē. Pūšot nelielam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Radio klausītāji, nu redz kā, ar katru dienu aizvien skanīgāk, aizvien jaudīgāk un pateicībā par to mums jābūt tiem, kas nāk ciemos un iepriecina mūs visus. Un, ņemot vērā vakardienu, ka mēs tā mierīgi, bet skaisti, sirsnīgi un mīļi, iesākām sarunu ar kādu īpašu personu un nav tā, ka viņi no vakardienas šeit sēž. Viņi atnāca šodien pa jaunam ar jaunumiem un līdzi paņemot grupu Mood. Tātad Mood un Bū. Čau!
2: Čau!
1: Ko nu, kamēr to ievadu izstāt, tad tas paiet baigais laiks.
3: Ievads bija labs.
1: Jā, es pirmkārtām gribu saprast, cik tad ilgi ir tā jūsu draudzība, jo ne pirmo reizi pie viena miķa.
2: Jā, kad tas sākās?
3: Es nezinu, kad tas bija kaut kad pirms...
4: 2021. Gadā.
3: Nē, man liekas, tas bija tieši pirms Covida vai kaut kas ap 19.
4: Tad
3: vai
4: tiksim?
3: Jā.
2: Jā?
4: Jā.
3: 19. Gads kaut kāds tāds.
2: Nu, es tikai atceros, ka jūs uzaicinā... Kas bija Jānis pirmais rakstīja? Kurš slīdēja ņemos?
1: Bet jau uzreiz ir jautājums. Man ir jautājums. Ja Jānis, tad cikos rakstīja?
4: Nāks vidū.
2: Viņš pa dienu nekad nerakst.
1: Un tikai viņš nevis čau bū, bet čau ū, ka iet, nu jau būtu pazūt.
4: Hei, ko tu?
1: Lau, bū, es, protams, ņemot vairāk, ka ar tevi mums ir vēl silts sajūtas pēc vakardienas.
2: Jā.
1: Tu esi ar viņiem bijusi kaut reizi kādā, nu, teiksim, vakarā kādā radošā brīdī. Jo es vienreiz biju. Nu?
2: Jā, ir bijuši tādi pāris radoši brīži vakarā kaut kādā. Šī dziesma arī tāpa tādā radošā brīdī vakarā. Jā, nu, man šķiet, ka tāpēc arī mēs esam jau ne pirmo reizi kaut ko radījuši kopā, tāpēc, ka, nu, es teikšu, nebesī man viņi tā pavisam.
3: Tik ļoti, nē. Nebesī. Kā kurš.
2: Jā, un es pat varētu teikt, ka ir tāda ļoti jauka platoniska mīlestība, vismaz no manas puses, ja nevaru piedēvēt, ja neko citu, bet man šķiet, ka tāpēc arī ir tāda, nu, radoši auglīga draudzība.
1: Mm-hmm. Nu, un es saprotu, ka šo draudzību papildinājus arī ir vēl viena dzīva būtne, jo es mūsu studijā šeit skraidā...
4: Četrkājienes draugs! Vai!
1: Nu, balsi!
3: Mēs pagaidām kautrējās, bet mums tas sunīts Konors vārdā.
1: Un, nu, jereiz mēs uzreiz ķērāmies vērsim pie ragiem, nu tad stāstiet, vai tas suns arī ir daļa no dziesmas tapšanas brīža?
4: Daļa no grupas tagad viņš ir.
1: Jā, tas tikai arī bija četri tankisti un suns, tagad ir Mood un suns.
4: Jā, nu, tieši tas pats četri tankisti un suns.
3: Sunīts parādījās, man liekas, tieši kaut kādās tajās dienās, kad mēs radījām to dziesmu, jo mums bija tā studijas sesija, kur būtu teica, ka ļoti grib sunīt, un es kā reiz tieši jau biju iebūkojis savu sunīti, man jau drīz bija jābrauc viņam pakaļ. Un tad mēs domājam, par ko taisīt dziesmiņu un atradām foršu pavadījumu Henrijam tādu pamatiņu. Un tad kaut ko pa sunīšiem runājām, tad domājam, vai pa suņu dzīvi to uzrakstam kaut ko.
1: Tā mēs ārkārtīgi metaforiski, zinot to mūsu ikdienu, savus notikumus, kāpums un kritums, nu un tad arī ļoti, ļoti atbilstoši. Es esmu sajūsmā ne tikai par dziesmu, bet nu, klips arī ir ārkārtīgi fēns, dinamisks raids un visu laiku ir kustība un tas laikam pateicoties...
3: Jā, šim brīnišķīgajam radījumam.
1: Jā.
3: Gribējām atspoguļot tā kā darbību, visu to dzīvīti caur viņu acīm. Nu, cik veiksmīgi mums tas sanās, to varēs klausītāji, skatītāji ievērtēt YouTube'ā. Mums ir klipiņš arī.
1: Lau, varbūt, nu nečakarējam klausītāju.
3: Ieliekam? Paču, ai, man liekas paču.
1: Jā? Vai lai iet pirmat skaņojumu?
3: Lai iet pirmat skaņojumu, slavsi.
1: Grupa Mood un Bū. Suņa dzīve.
3: Klausamies.

0: zinām, ka patiesībā lielas lietas jau notiek. Ja jūs esat bijuši ganācīgi un esat klausījušies EHR Latviešu hits, tad vai zināt, kas šobrīd jau tiek meklēts katru mēnesi un no mēneša uz mēnesi, lai decembrī mēs noskaidrotu to īsto?
1: Man ir aizdoms.
2: Es zinu, man ir aizdoms.
1: Jānim roku pacelt. Jā. Nu.
2: Vai tas varētu būt gada hits?
0: Kā tu zināji?
2: Es lasu ziņas.
0: Super, ja tas ir avīzes katru rītu kioskā. Ja?
2: Katru rītu. Es arī sūtu balsojumus uz pastu, es tikai nezinu, vai jūs pieņemat viņus.
0: Mēs viņus pieņemam. Un
2: reģistrēt arī?
0: Nē, sūtam atpakaļ un sakam, ka jādodās ir uz ehr.fm.
2: Jo, haidī, tāpēc es domāju, kāpēc nav pacēlies pa vienu vietu vēl.
0: Bet patiesībā, jā, ko plānojat darīt šajā labā, jo zinām, ka būs patiesībā ir jau divas dziesmas gaisā, mūts arī nesēž ar rokas klēpī salicis.
2: Vai... Lai iet tagad kopdarbs vienkārši iekšā. Tad...
0: Vai nē, lai iet kopdarbs iekšā, nu tad man ir
1: jautājums.
0: Kā tad ir tā recepte? Kā tad jūs varat pavirzīties tuvāk tam gada hitam?
2: Nu jā, izlemj, kurš tas varētu būt, vai ne?
0: Bet kā tas notiek?
1: Es nezinu, man liekas, cilvēki paši izlems, kas ir gada hits, to, ka tu vari spiest.
0: Tavā Spotify'ā tā kā?
1: Jā, nē, nu cilvēki tiem, kam viņa tam tā dziesmiņa iesēdīsies, viņi jau paši izlems, kas ir tas hits, kas nav, un mēs jau tikai varam spriedot. Pagājuši, kad... Taisīt mūziku, kas mums patīk, un viss.
2: Pagājuši, kad teica, pusnaktī kaut kur ar koferi jāiet, bet es neatceros, kā tur īsti bija, bet
0: tu
2: mēs
0: laikam,
2: tā neaizgājām.
0: Tu laikam
2: problēma.
0: Bet no es jums atgādinu, katrā ziņā ir droši jādodas uz ehr.fm mājaslapu, jāskatās kresējās pusītā ir sadaļa gada hits. Skatāmies, vai jūsu dziesma ir tikusi iekšā, ja ir, tad iesaistāt savu auditoriju, jo man šķiet, ka gan bū, gan arī grupa mū, taču nākamo gadu gribētu braukt ar pilnīgi jaunu autiņu no mobiļas.
2: Nu vien, no to vienmēr. Bet kas vēl ir būtiski, ko es pamanīju, reģistrējieties jaunieši. Nu arī veci cilvēki, arī kur vecuma cilvēki reģistrējieties, galvenais reģistrējieties, jāreģistrējies, lai var balsot. Aha.
0: Un tas ir pat mazākais, galvenais, ka šādā veidā mēs iepazīstamies tuvāk.
2: Tas tiesa, ne?
0: Klau, laiks iet uz priekšu un gribam saprast, kur tad būs tie brīži un vietas, kur mēs varēsim satikties klātienē un laiku pavadīt kopā.
2: Nu, kurš sāks?
0: Nu, es domāju, ka būvu.
1: Būvu pastāstu savai.
3: Ne, nu, pats tuvākais, kad mēs varam tikties, ir 10. jūlijas Ziemeļblāzmas pils parkā. Mhm. Tur, nu, tas tāds tuvākais. Vairāk neteikšu, nāciet tur.
1: Jā.
0: Un sekojiet sociālajos tīklos.
1: Nu, jā, mums jau var satikt šonedēļ divās vietās. Mēs braucam piekdien uz Ventspili, pie Ventiņiem uz Silra klubu. Un wow. Tad nākamajā dienā mēs esam Cēsīs GNC Kārfestā. Tie ir divi tuvākie, kas ir tagad mums, kas pēc tam Henrī tur
4: mums nākam, pēc nākamnedēļ mums ir jau nākamais koncerts, kas notiek, to jās pateikšu, tātad nākam sestdien Priekuļos koncerts. Jā,
1: Priekuļos, tā kā jā. Mēs esam visur, būsim visur.
0: Nu, un ja no gadījumā uz kādu no šīm vietām jūs netiekat, tad esat mīļi aicināti turpināt klausīties EHR Latviju,
1: jā, jo te mēs arī
0: dziesmas ikdienā šeit skan.
1: Tieši tā.
0: Es vēlu jums labu ceļa vēju un, kā teica Kriss Noa, atpadis nav skumjas, ja zinām, ka drīz tiksimies. Un es pamanīju, ka jums ir patiesībā jau kādu laiku atpakaļ jau bijis viens kopdarbs.
1: Jā.
4: Ļoti labs, mēs arī zelta mikrofonā ar viņu startējām.
0: Mēs par to vispār bijām runājuši, vai nē?
1: Nē, man liekas, tu vēl te nestrādāji.
0: Tā tas nevar būt, jo es esmu no pirmās dienas.
1: Tad mēs nebijām pazīstami. Man liekas, mēs tā
0: nenāk. Jūs nebijāt slaveni vēl.
4: Tā ir tā atslēga.
1: Tas varētu būt jā, tas ir.
4: Vēl viena ļoti svarīga lieta, ko mēs esam aizmirstuši. Mārtiņam šodien mūsu kolēģim ir dzimšanas diena.
2: Jā, paldies.
5: Daudz baltu dieniņu laimiņa dodi, diženi, raženi, dzīve.
4: Ojoti.
5: Jā, un visu, ko tu vēlies.
2: Jā, paldies, liels paldies.
0: Nu, un tad, lai gan radio klausītājiem par prieku, gan arī tev tavā dzimšanas dienā, mēs novēlam šo dziesmu noklausīties. Mūd kopā ar Bū saucās Ēno. Paldies, draugi, par sarunu!
1: Paldies!
4: Paldies!

0: inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6 un 20 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi plugmales dvielī?
3: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
2: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
3: Pērc Haier iebūvējumu leduskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
4: Latviešu hiti
0: Braucam kopā!
5: Nu, pilnā jaudā, laižam tālāk, radio klausītāji, tā nu mēs te runājam katru mīļu dienu ar tevis iemīļotajiem mūziķiem, un tas ir forši, šīs dziesmas iespējams pievienojas arī gada hits meklējumā, un, ja nu gadījumā es palaidu garām, pirms brīža tieši runājām ar grupu mūdu, ka gada hits meklējums ir sācies, un tiešām reizdienā jūs varat doties uz ehr.fm mājaslapu, kreisajā pusē ir sadaļa gada hits 2026, un ik mēnesi tur ir dziesmas, par kurām var balsot, līdz tuvākā balsojuma beigām ir palikuši 15 dienas, un jāteic, ka šādi mēs turpināsim līdz pat decembrim, lai kopīgi ar tevi, protams, kā jau trešo gadu pēc kārtas, noskaidrotu gada hitu 2026, un, protams, mūziķis, kurš balvā saņem, vai grupa, balvā, ko saņem pilnīgi jaunu autiņu uz visu nākamo gadu. Nu, šādi mēs ar tevi arī priecājamies, un vēl priecīgāks mums padarīs tūlīt pat Elizabete Gaile, kas aiz krūtīm sēž.

0: skan latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā laika upe, neprātīga doma.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
0: Brilles Filmen.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Uhu! Sija auto pārstrāde līgumaratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
7: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
8: Ērik, uznes mani kalnā!
9: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
10: Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.

0: braucam kopā.
1: Jā, nu par tiem koncertiem es tev biju solījis ieskicēt, protams, saku trešo reizi, jo man šķiet braucam kopā etera laikā šodien. Protams, ka Holy Cross festivāls, kurš šajās brīvdienās ir noteikti event number one, bet droši vajag apmeklēt visu, ko var paspēt. Nu un tad tā pauze, kur varbūt neies izkrāsot savas brīvdienas, droši var doties arī dzen uz Jūrmalu. Jā, Inters Busuls un abonamenta orķestris izgaismoti tiks pilnīgi visi, kur ieradīsies 13. jūnijā. Tā kā šis pasākums notiek un es kaut kādā veidā nezinu vēl, mēģināšu paspēt uz abiem. Bet es sāku saprast, ka iespējams mums uz lēnā garā jāsāk izveidot arī pasākumu rubriku, jo tiešām notikumi ir daudz, visādi pilsētas svētki un ārkārtīgi skaisti. Notikumi daudz dažādu mūziķu uz tiem dodās, nu pat kā jau arī stāstītais par Daugavpils pilsētas svētkiem iepriekšējās nedēļas nogalē, kur tiešām nu, tāda ārkārtīgi skaista latviešu mūziķu buķete ar mums visiem zināmiem artistiem tur uzstājās, līdz ar ko es padomāšu par šo iespēju, lai esat lietas kursā kā tad pareizi saplānot savus brīvdienas. Radio klausītāji, nu ir trešdiena, 10. jūnijas un laika upē laiks. Neprātīga doma.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Malva, Anatols un Anatolijs.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
3: Nu ko, liecais auss radio klausītāji vairs, tikai 3 dienas palikušas, šodien, rītdien un parītdien, kurā tev ir iespēja laimēt VIP biļetes uz Baltic International Air Show. Ja, 27. un 28. jūnijas, tepat Rīgā, Spilvas lidlaukā, pasākums tiešām ar lielo burtu, un VIP biļetes tas nozīmē tuvāk skrējceļam, tuvāk lidmašīnām, nu līdzās gardiem ēdieniem, gardiem dzērieniem un lieliskām personām, un visu nedēļu uz par šīm biļetēm cīnāties. Kas tev ir jādara? Pirmkārtām, konkursā ieskaitām tikai balss ziņas. Šo ņemat vērā. Un tieši tādēļ es aicinu jūs mums sūtīt balss ziņas, kurās jūs ierunājat to, kā jūs uzrunājat Baltic International šova skatītājs. Tūlīt pat es nolasu tās vēl 3 ziņas, kuras esam saņēmuši, un noklausāmies to vienu balss ziņu, lai motivētu jūs, jo laika vēl ir daudz dalībai šajā konkursā. Nu redz, mums Arvīds raksta prieks, jūs visus redzēt šeit, izbaudiet katru lidojumu, katru manevru un katru mirkli gaisā. Šādi Arvīds uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus. Gundaga mums raksta, sveiki draugi, lai šī diena pierāda, ka cilvēka sapņiem un iespējām nav robežu. Ļoti labi, ļoti labi. Nu un tad vēl mums ir palicis Kārlis. Kārlis jau pirms tam mums nebija, iespējams šis ir cits. Cienījami skatītāji, piesprādzējiet emocijas, Baltic International Air Shows sākas. Šis ir ļoti labs, man patīk, un lūgums šo visu ierunājiet arī balziņā un atsūtiet, un tā jūs ņemsiet dalību konkursā. Bet dalību konkursā noteikti ņem DJ One, un jā, paklausāmies, kā tad izklausās balziņa priekš konkursa, ņemiet par piemēru un arī piedalāties.
4: Cienījamās dāmas un godātie kungi, esiet sveicināti Spilvas lidlaukā Air Show pasākumā. Šeit runā galvenais pilots Jānis un es jūs visus sveicu ar ierašanos uz galvu Air Show. Es visiem iesaku atsparādzēt drošības jostas, jo šeit tās nebūs nepieciešamas. Izbaudiet pasākumu un esiet kopā vienā pilota kabīnē ar mums. Cieņā pilots Jānis.

0: paklausies savējos. EHR Latviešu hīti. Braucam kopā!
1: Jo vairāk viesu, jo vairāk dziesmu, jo mazāk runu, vai ne? Un tas ir tas, man šķiet, kā radio ēteram ir jāskan, bet kaut kā pēdējā laikā tiešām priecīgi papļāpāt, tad daudz konkursu un īsti tādas jēlības nemaz nesanāk. Un varbūt pat labi, bet es tev gribu pateikt, ka rītā liela diena, rīt pie tevis ciemot būs Horents un gan uz EHR latviešu hitu skatuvi. Skatos, ka latviešu hitu top 5-niekā mar, visticamāk ar jaunumiem un piekdiena ārkārtīgi muzikā. Un jaudīga būs gan medību lauki, būs arī atvarta, kā draugi mīļie, līdz nedēļas beigām mums ir ko darīt, un, protams, piekdienā visas festivāla apskats, jeb vīkenda apskats, ko tad mēs ar tevi varam darīt, un kur mēs varam tikties, un foji vēl par EHR kabriķi jārunā. Nu, ir ko darīt, radio klausītāji, un šodien tikai trešdiena, vai gluži pretēji, jau trešdiena. Laižam tālāk, Lauris Reiniks un Rūta Reinika, es esmu tev zīslās.
2: Es

0: latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā
2: papīra lidmašīnas, fotomomenti.
0: Kafija vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR ir latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
1: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
5: Uzmanību. Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību. Nērti. Piedzīvojums ārpus komforta.
6: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
7: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
8: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot Omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
9: Tuvojas atvaļinājuma sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600,000 klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Darām, kā mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, kā mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, kā mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Darām, kā mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv. Braucam kopā un klausies savējos.
2: Pēc tik garām sarunām, pēc tik skaistiem mirļiem, notikumiem, konkursiem un pēc visa tā, ko kopīgi esam piedzīvojuši arī muzikāli šo iepriekšējo 3 stundu garumā, vēl divi hiti ceļos pie tevis. Un labi vien ir, radio klausītāji, tas noteikti tev pēcpusdienu, ja vakar pusi, nu padarīs cerams daudz emocionālāk patīkamā. Kriss Noā, tūlīt pat mēs pārteikam viens no otra dziesmu, kur izskanēja arī Siguldas Pilsdrupa estrādē iepriekšējā vīkendā. Arī es tur biju ciemos un redzēju pasākumu koncertu un bija ārkārtīgi forši. Savukārt pēc tam, radio klausītāji, ai, es tev bišķīt esmu samuldējis. Nu, neba gan divas dziesmas, viena tomēr šoreiz radio klausītāji, bet labā ziņa ir tā, ka viss par un ap hiphopu Latvijā, radio klausītāji, būs klausāms uzreiz raidījumā savā sulā kopā ar manu kolēģi Ingus Šustu un ciemos pie viņa nemazāk svarīga persona. Elijots, tiekamies rīt!

0: EHR Latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpildi pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Pēc brīža hip-hop kultūras nesējs FM viļņos un tīklā savā
2: Millenija 100.

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
1: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: A summer to remember. EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
2: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
1: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
2: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
3: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Pērn un šā gada pirmajā ceturksnī valsts austrumu pierobežā investēts 351 miljonus eiro. Šajā plānā bija paredzēti 59 pasākumi trīs prioritārajos virzienos – drošības stiprināšanā, ekonomikas attīstībā un cilvēku resursu attīstībā. Pieci pasākumi jau pilnībā īstenoti. Pārējie rīcības plānā paredzētie pasākumi tiek īstenoti atbilstoši plānotajiem. Tostarp ir pabeigta Latvijas-Krievijas robežas žoga izbūve aptuveni 280 km garumā, kā arī pabeigti ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves darbi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Pie Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas nodaļas mēdz veidoties stundām gari ātro palīdzību automašīnu sastrēgumi, tā vēstīja LTV. Piemēram, pirmdien 8. jūnijā brigādē nācies gaidīt gandrīz 2 stundas, lai nodotu pacientu Stradiņa slimnīcas uzņemšanas nodaļām. Slimnīcā skaidro, ka konkrētajā dienā stundas laikā uzņemšanā nogādāti 12 pacienti, kas arī radīs šo sastrēgumu. Uzņemšanas nodaļa paredzēta 40 līdz 50 pacientu uzņemšanai dienaktī, tomēr realitātē tajā nonāk aptuveni 200 cilvēku. Esošā infrastruktūra vairs nespēja nodrošināt nepieciešamo kapacitāti. Maijā Rīgā eksploatācijā nodoti 4 jauni mobilitātes punkti pie dzelzceļa stacijām – Mangaļi, Gaisma, Vecdaugava un Iļģu ciems. Visos 4 mobilitātes punktos īpaša uzmanība pievērsta drošībai, vides pieejamībai un ilgtspējīgai mobilitātei. Jaunā infrastruktūra veicina ērtu pārsēšanos starp vilcienu un citiem transporta veidiem, sekmējot videi draudzīgākus pārvietošanās paradumus, tā apgalvo pašvaldībā. Jau ziņots, ka mobilitātes punktu mērķis ir padarīt ikdienas pārvietošanos ērtāku un palīdzēt cilvēkiem biežāk izvēlēties sabiedrisko transportu vai arī velosipēdu.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Es esmu Marks.

0: tavā sulā
1: kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis.
2: Jā, tagad runās punkts uz i.
3: Sveiciens visiem, kas dzīvo mūzikā. Šis ir raidījums savā sulā. Raidījums par hip-hop, kultūru un cilvēkiem, kas to rada vai dzīvo. Viss no jaunumiem līdz klasikai aiziet. Es esmu Punktu Z, un šodien pie manas ciemos ir Singapūras satīna dalībnieks, kā arī festivāls Trauma, line-up mākslinieks Eliots. Čau, Eliot! Kā sokās šajā brīnišķīgajā dienā?
4: Super, super, gatavojamies festivāliņam.
3: Ļoti labi, jā. Noklausīsimies kādu latviešu hip-hop dziesmu, lai noskan Galaktiks, Viesulis, Zantikvariāts, Prieka, Asaras. Klausamies.

0: Pēdējais mēnesis vai pusotrs ir bijis diezgan aktīvs no vietējiem reperiem. Reku Pionieris, Skutelis, Marko ir izdevuši albumus, vēl plus ir bijis EP no Ozola un Galaktika. Tev pašam ir sanācis pačekot šitās relīzes vai kaut ko no tā? Nē, nav laika vispār.
1: Jā. Nē, es tā ļoti reti pievēršos mūzikas klausīšanai. Jā. Tā, nu, man tad jāatrod, tam ir laiks.
0: Jā, man arī bieži vien ir līdzīgi, bet man darba apstākļi spiež. un nāks šat tādā šajā te vidē paklausīties kaut ko. Reku 5. decembrī arī Ozimira arēnā, Xiaomi arēnā ir koncerts par godu 30 gadiem uz skatuves. Gatavojas liels šovs. Dosies uz šito pasākumu?
1: Vai es vispār pārsvarā neapmeklēju
0: nekur pasākumu.
1: Nē, es apmeklēju, bet nu tā uz citu cilvēku pasākumiem iet man...
0: Jā, ļoti.
1: Es pārāk nu, antisociāls, un, mm-hmm. lai man jā.
0: Es tevi sapratu, jā. Tad jau arī uz Denisa un Cudrapu sirds koncertu, kas notiks nākamā gada 10. aprīlī. Arī vēl nezinu, vai dosies, bet tur notiks liels šovs arī
1: arēnā. Par Denisu gan, tur, jā, tur gan ir tā, ka nu, bez mazai, nu, ņemot vērā visus tos viņa specifektus, jā.
0: Jā, ir vērts redzēt, jā, ir kaut kādas idejas. Nevar zināt, kas tur notiks, vai viņš sevi dedzinās vai nē. Tas ir labs jautājums.
1: Es nezinu, ko Denis atkausa.
0: Jā, Denis vienmēr pārsteidz. Reku pievērsīsimies arī Straumē. No 3. līdz 4. jūlijam līgatnē norisināsies

0: vērti. Un par cik pa šito runājam, tad šitam jaunumam varētu pievienot arī nelielu konkursu. Mēs izlozēsim divas biļetes uz festivālu Straume. Tad konkursa jautājums, kāpēc tieši tu esi pelnījis tikt uz Straumes fest. Viens laimīgais iegūs divas biļetes. Atbildes sūt uz latviešu hitu numuru 25101 un 101. Tā kā jā, tiksimies Straumē. Elijos, uz to tu gan aizbrauks, vai ne?
1: Tur nāksies aizbraukt, jā. Nāksies divas dienas, tur arī tus.
0: Jā, tusiņš tur vienmēr ir labs. Kas te vēl mums notiek latviešu hiphopā? Hiphops joprojām ir cieņā vietējā mūzikas tirgu, jo Latvijas Spotify čārtos top 50 ir veselas sešas dziesmas, kas pārstāv latviešu hiphopu, vai tajā vismaz ir hiphopa elementi. Tad pirmajā vietā ir Gačo ar vējiem līdz, tad ir Fiņš ar divām dziesmām Raķešu zinātnu un Baudam. Tad rekumanējas krūtur ir ielauzies Mūda Rodeo, atkal Singapūras Satīns uz sīni ir atgriezies tur, un tad tam seko Denis Silraks Sudraba sirds ar dziesmu Pasēdēt. Tā kā klausītāji mēs šito visu varam mainīt, klausoties vietējos reperus. Paklausīsimies kaut kādu dziesmu no tevis.
1: Es domāju, sākam ar Labinieku.
0: Paklausamies Labinieku.

0: Viesim ir ko teikt.
1: Tu klausies raidījumu savā sulā un tikko noskanēja Eliota dziesma Labinieks. Nu, šī dziesma jau ir diezgan paveca.
2: Jau ir, jā, kāds laiks.
1: Kādi plāni jauni?
2: Nezinu. Es nezinu. Es nezinu. Te jau redzēs.
1: Jā. Jā. Kaut ko tagad strādā pie kaut kā?
2: Bet man ir šis tas kaut kas iesākts, bet man īsti... Es nezinu vairs, ko vai es gribu kādam kaut ko pateikt un vai man ir ko teikt. Es gribu, lai kāds
1: kaut kā solo māksliniekam, tā kā tādi...
2: Kaut kas ir,
1: plāni nav.
2: Varbūt manā uztverē un izpratnē kaut kas mainīsies un es nolemšu kaut ko izdot, bet pagaidām es negribu nevienu neko teikt.
1: Okay. Runājot par festivālu Straume, kas īpaši mūs tur gaida, varbūt no tevis, varbūt kaut ko speciāli paredzējis?
2: Nu, programma būs tādam bišķiņu miksiņš starp jaunāku un vecāku stāfu. Tur būs šis tas arī tāds, Nu, redzēsiet tādu sakot.
1: Karoči, vienkārši jādodās tur un jāskatās, kas būs.
2: Jā.
1: Kāds Eliotam būs garstāvoklis, tāda būs programma.
2: Mm-hmm.
1: Jā, un kas tev pašam liekas interesants tajā festivālā? Es saprotu, ka neesi bijis, bet kāpēc tu, piemēram, vēlējies tur būt? Vai kas tev tur šķiet tāds interesants?
2: Patiesībā bija tā, ka pirms pāris gadiem mēs satīnu uzstājāmies kodā, laika Vikšķilē tā bija, un man pienāca klāt viena meitene un teica, Eliot, kāpēc neesi Straumē? Es viņai pateicu, prasiet organizātori.
1: Jā.
2: viņa par to apvainojās.
1: Jā.
2: Pēc tam es, tagad, pēc divus gadus vēlāk, es

0: Viņš teica, ka tev ir programma vispār, ko vispār skatās.
1: Ko nopietni?
0: Jā, ir. Okay.
1: Ideāli.
0: Jā, tāds.
1: Tāds arī pats sev ierunājas traumē.
0: Jā, nu tā sanāk.
1: Tad jūs jaunajiem artisti arī zināt, kas jādara.
0: Jā.
1: Citreiz pašam ir jāuzrunā arī koncertu.

0: uz tādu auditoriju, kur tiešām hip-hops ir cieņā visiem un visi mīl to.
1: Dziesmas Hello vecā stafa versija.
0: Jā?
1: Tāda neeksistē. Es pateiktu, ka tāda nav. Bet varētu uztaisīt.
0: Jā, ok.
1: Speciāli šim pasākumam.
0: Ok, nu tad jāskatās, kas notiks. Paklausamies kaut ko no vietējiem reperiem. Elliot, iesaka kaut ko, ko mēs varētu paklausīties.
1: Vietējiem reperiem. Dziesma Marko, trešais autobus.
0: Tad paklausamies to, starp citu, ja jūs dzirdat, ka čaukstinās mute, mums te ir uzkodis. Graužam Mario uzkodis. Paldies mūsu sponsoriem. Bet klausamies Marko, trešais autobus.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Viada mēnesi!

0: pie mums ir kas? Mums ir Elijots. kas tev pašam liekas festivālā svarīgākais? Mūzika, cilvēka atmosfēra vai ir kaut kāda cits lietas? Raideris varbūt?
1: Alus kupon, desmit kupon. tas ir pieredzēts. Tāda mums tā maizīte.
0: Jā, tā mums ir bijis. Jā, es tur arī esmu bijis uzstājies par aliņu, par ēdienu kuponiem, bet tagad ir citi laiki.
1: Tagad citi laiki.
0: Kas tev pašam tagad liekas tāds krūts tajā vispār festivālā? Festivālā. Jebkādā festivālā, principā.

0: nezinu, es neesmu pēc to.
1: Bet tu esi bijis?
0: Nu, es esmu bijis, jā, bet tad, kad man pašam bijis jāuzstājas.
1: Jā.
0: Es nezinu, es esmu studijas cilvēks, man dzīvās uzstāšanās, man viņš patīk un sniedz kaut kādu gandarījumu, bet ja man būtu tāda mega izvēle, tad es iespējams vispār
1: jāuzstāju. Vienkārši sēdēt studijā jā. Un taisīt muzeumu.
0: Es varbūt uzstātos reizi tur 5 gadus.
1: Jā, es arī zinu dažus reperus, kuriem arī līdzīgi. Man citreiz arī ir bijuši tādi momenti, ka man liekas,
0: nav tā, ka man nepatīk. Nav tā, ka man nepatīk.
1: Jā, man arī nav tā. Man bet, ļoti patīk, ka tas pulls tā kā jā, vādē.
0: Tas viss forši, bet tas, teiksim, manā gadījumā tās enerģija, ko es tur iztērēju versus to, ko es iegūstu, es nezinu, vai atsverās vienmēr.
1: Ā, jā. Nu jā, jā, jā. Ok. Kā tu vispār redzi Latvijas hip-hop šobrīd? Kas? What's up?
0: Labi. Zin kā ir, ne tikai Latvijas, bet man liekas vispār ar mūziku un ar jebkuru, ar visām subkultūrām šobrīd ir tā, ka nu, tā kā, tagad mēs varam droši teikt, ka visas subkultūras ir mirušas, eksistē tikai personal branding.
1: Jā, jā.
0: Un līdz ar to ir nav vairs tas kaut kāds tas kustības nu, sajūta, ka tu esi daļa no kaut kāda loka, kas dara kaut ko konkrētu, kas ir varbūt atšķirīgs no mainstream vai atšķirīgs no sabiedrībā pieņemtā. Šobrīd ir tā, ka man bišķiņ kļūst, man ir tāda sajūta, ka kļūst arvien garlaicīgāk un garlaicīgāk.
1: Ah,
0: jo lai ko arī cilvēki taisītu, tur nekas nav neiet pretī nekam. Nu, katrs tikai pielāgojas algoritmam pa savam. Tas
1: nu, kinda, jā. Jā, jā. Jā. Varbūt tev ir taisnība, jā.
0: Jā, bet nu, ko tur var izdarīt? Neko gan jau.
1: Nu, neko, tas, laiks rādīs. Jā, laiks jau visu pats saliks pa vietiņām.
0: Jā.
1: Jā, nu jā, nu viss.
0: Game over.
1: Game over. Jautājums, ja tu nebūtu repers, kas tu būtu tagad? Ja tev atņemtu šito te visu?
0: Kaut kā vācijā, kādā noliktavā.
1: Skrūlēt.
0: Pastrādāt kādā noliktavā mierī. Nu, es 8 gadus nostrādāju reklāmā, un es tagad labprāt pastrādāt

0: Ir bet jāsaprot, kas tas ir, ko pierādīt.
1: Jā.
0: Nu, tā kā skriet vienkārši rēgoties visiem un kaut ko, nu, būt relevantam un būt algoritmam.
1: Jā, mēģināt, nepazust no
0: apvārāšanas. Tas nav vairs tik prioritāri.
1: Es saprotu tevi, jā. Nu, tev jau arī daudz arī darbības ar Satīnu, jums neplānojat kaut ko vēl arī?
0: Plānojam, jā, mums tagad arī nāks jauns relīzes ārā šovasar.
1: Ok, nu tad varam... Klausīt, varam gaidīt un sagaidīt iespējams. Labi, dosimies tālāk, paklausamies vēl kaut ko no latviešu hip-hopa. Nu, iesaki.
0: iesaki kā bija tā dziesma Denisam Sudrabam ar to Džeku, tā par to patusēšanu?
1: Pasēdēt. Denis Silraks Sudraba sirds, pasēdēt?
0: Jā. Nākamā dziesma – Denis, Silraks un Sudraba sirds pasēdēt.
1: Nu, vod, paklausamies šito te. Jūs noteikti klausītāji jau šito esat kaut kur dzirdējuši kādreiz.
0: Tā, ka jau ir skanējusi.
1: Jauna dziesma.

0: DHR latviešu hiti.
1: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
2: Pēc brīža. Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā. Savā!
3: Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Sliedz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
4: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
5: A summer to remember.
6: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
7: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
6: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ-iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
7: EHR party bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
8: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR latviešu hiti un TV3 Group.
9: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
10: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026, pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
11: Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus? Sūti WhatsApp balsziņu uz 25-101-101. Divi radošākie saņems Sirus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Air Show 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā.
2: Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā. Savā!
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis.
12: Mēs esam atpakaļ ēterā un tagad ir pienācis laiks noskaidrot Eliota mīļāko dziesmu, ko viņš pats ir sarakstījis. Eliot, kas ir tas treks, kas ir tāds?
13: Mīļākā dziesma, ko es pats esmu sarakstījis?
12: Un izdevis jābūt vēlams arī, lai mēs varam viņu atrast.
13: Jā. Reklāmista balva.
12: Reklāmista balva? Jā, reklāmista. Kāpēc šī dziesma?
13: Nezinu, viņa tāda personīga ļoti, un tur ļoti, no, ļoti precīzi atspoguļots kaut kāds periods manā dzīvē un mans sajūts par to.
12: Tāda personiska ielikta štēle.
13: Un arī, ar pietiekamu radošumu tas ir izdarīts.
12: Cik sens tas gabals ir?
13: Tas ir no albuma Stulbēs reps, tas ir 23. gads.
12: Nu tad te patās netālu. Ok. Nu labi, paklausamies. Kā tā dziesma vēlreiz saucās, atgādīt man?
13: Reklāmas balva.
12: Klausamies.
14: Baby, take it easy, starp mums nekas nebija, no hard feeling.

0: nav nekādā veidā domāts aizvainojuši nevienam cilvēkam. Un vispār paldies reklāmas industrijai par visu labo, ko tā man ir devusi.
1: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
2: Viesim ir ko teikt.
3: Tu klausies raidījumu savā sulā un tagad ir pienācis laiks ātrajiem jautājumiem. Tevi jāatbild ar vienu vārdu vai pēc iespējas īsāk. Varam šitās sanunāt.
4: Doj. Es neesmu spēcīgs šajā spēlē.
3: Es tev viskārtībā.
4: Es neesmu stiprs šajā spēlē.
3: Ļoti labi. Kā citāts jāmīl. Ok. Festivāls vai liels solo koncerts?
4: Festivāls.
3: Ok. Saulrieta sets vai nakts sets?
4: Nakts sets.
3: Pirmais latviešu repers, kas tev ienāk prātā?
4: Zaņās.
3: Zaņās, ļoti labi, ļoti oriģināli. Studiju vai skatu?
4: Studiju.
3: Ok. Pulis, kas dzied līdz vai uzmanīgi klusē un klausās? Uzmanīgi klausās.
4: Gan.
3: Jā, ok. Trīs negulētas studijā vai pačučēt?
4: Nu, ja studijā, tad negulēt, jā.
3: Ok. Kritika vai labs darbs, bro?
4: Kritika.
3: Ok. Albums vienā naktī vai divu gadu process?
4: Gan.
3: Ok. Pirmais teiks vai 47. teiks?
4: 47.
3: Ok, aiziet. Atbildes pieņemts, atbildes pareizs. Ļoti labi. Paklausīsimies vēl kaut ko no latviešu hip-hopa. Es nezinu, ko uzlikt, Elijot. Varbūt tu man vari ieteikt vēl kādu dziesmu.
4: No citā izpildījumā.
3: Jā, no citiem vēl.
4: Tā.
3: Es skatos, kas tiem kaut kādi.
4: Zini ko, no Anša uzliekam kaut ko.
3: Davai, vot.
4: Nu, paklausamies Anša jauna albuma Gabala parāda ar Gustavo.
3: Labi, klausamies to.

0: kur tev joprojām ir mīļa, tu vari ieslēgt un viņu sajust. Kaut kāds leģendārs gabals tas ir. Nu, ko mēs izcelsim šodien, Elliot? Kas ir priekš tevis klasika?
1: Citi izpildītāji, nevis manjā.
0: Jā, jā, okay. Jā.
1: Kaut kas droši vien no skuteļa tiem albumiem pirmajiem. Kaut kas, man jāpiesaka konkrēts
0: kaut
1: kas.
0: Jā, nu kaut kāda dziesma.
1: Vai uzliekam tad...
0: Varbūt kādu komentāru.
1: Nē, zin ko, uzliekam skuteļa es tusēju.
0: Skuteļa es tusēju, kāpēc šī dziesma?
1: Es nezinu, man ienāca prātā šāds, nu, kā, nu, ja mēs runājam par... Klasisks,
0: jā, jā. Jā, nu viņš ir kind klasisks jā. Un leģendārs un daudz
1: pasākumus. Tur ir arī citējams, viņš ir citējams ļoti arī.
0: Jā, jā, jā, viņu var sadalīt pa citādiem.
1: Jā, jā.

0: testu. Viens laimīgais iegūs divas biļetes. Atbildes sūti uz latviešu hita numuru 25101101. Es esmu punktu Zīt, tiekamies nākamnedēļ, un Elliot, uz atvadinām, ko tu vēlies nodot mums?
1: Nu tad klausītājs. Visiem strauminiekiem, straumēniem, straumētājiem veltīšu gabalu pilsētas meiteni, kur droši vien arī varēs dzirdēt festivālā.
0: Ideāli, tad uz atvadām Elliots mums nodot pilsētas meiteni. Klausies mums katru trešdienu 19.00, ej atkārtojumā svētdienās 10.00 un visu labu. Klausamies pilsētas meiteni un tiekamies festivālā Straumēni.

0: Hippie Hops nekur nepazudīs. Klausies mūs nākamnedēļ šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Peace!
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Turpinājumā. Namēs. Tuvāk tev.
2: Un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival!
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
1: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
4: Izskuj celiņus festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holy festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietako komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips pārtībūs Holy festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim jau rīt!

gribas īstu graukšķi? Izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kurus zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.

0: pašā ielas galā. Redzi, kas uz tās ir uzbrukā.
1: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
2: RD Elektronikas – vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji! Robotizētie zāles pļaujas.

0: un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD Elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD Elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
3: Top, top, top! EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, te grupa Mjūzīk.
4: Čau, šeit Alise Haima.
5: Es esmu

vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti. Arnis Mednis, Intars Busulis un Normunds Rutulis. Radio.

0: 8 un 12 minūtes.
1: Bad Habits. Citi laiki.

Aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

Čau! Te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Tu klausies EHR latviešu hitus. Klausies savējos.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, čavinieks, te Ozols.
2: Es esmu

0: dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti! Ingūs Pētersons!

0: IHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to IHR.fm vai IHR aplikācijā.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.

0: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipšu Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, hei, te grupa mūzika.
2: Hei, tu jūt.
1: Hei,

My Radiant You – zelta laikmets.

0: Te katrs ir no Mesa, un šis ir radio
1: EHR latviešu hiti.
0: Klausies savējos! Klausies savējos!
2: Mūsu nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, pāps tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, vislaik līst, un vēl ko nopirkt veikalā, lai ejas

0: Triānas parks un Jānis Aišpurs. Stars!
1: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, te Lauris Reiniks.
2: Čau, te instrumenti.
1: Sveiki.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Citi zēni – Zimbabve.

0: Mehmete, tad Zimbabwe.
1: Šeit tiekas savējie.
2: Tā, tā, tā. Tu esi dinamīts.

0: Свежі хіти.
1: Nācu piedzīvoši mākslinieku koncertu Summer Sound Festivālā.
2: Kaut kā ilu. Piestāv tev!

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, mans vārds ir Katā!

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Gustavo.
2: Man sauc Ansis.
1: Hei, čāvinieks, te Ozols.

0: EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Intars Busulis pie vārta.

0: pašu.
1: Visi savējiem! Arī tu!
2: Stirna. Psihologi.

0: Dzels vilks ir.
1: Hei, čau, draugi, mani sauc Jūris Kaukulis un es esmu no grupas Dzels vilks. Šis ir radio EHR latviešu hīti. Klausies savējos!

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Grupa Bermudu divstūris.
2: Čau,

Tess Sudenlaits. 70 kopu malē. Tu klausies EHR latviešu hītus. Man patīk. Klausies savējos. Ar pirkstu galiem.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki,